krastā, mait vātus, sočaļa varajaļa očudamu. In bere morrašsis pallat ja vaidit, Jēsus mu viljans un sočalamu. Sonis sugiedainis aikumulai,